Voilà, Sorry Seem to be the Hardest Word du groupe Blue et Elton John. Ñi ngi nuyu bu baax sama xarit Moussa Ning Taximan. Ma ngi lay nuyu bu baax Moussa, di la ziar bu baax a baax. Yow moom ku baax nga, machallah. Ma ngi nuyu également Matar Fall, foofu ca Louga, quartier Mac, Birayim Gueye, Matar Fall. Nuyu naa la bu baax. Xam naa sax dama manqué woon sa appel bi, mais waayte dinaa la woo, inshallah, Fall njëga yaaram. Ma ngi nuyu également bu baax a baax Astu Si mi nekk ca Podor. Kenn du fàtte aussi Rokayatu Sall mi nekk foofu ci Ngaparu. Ñu daal di nag dem foofu ca régie. Tey nag dañuy def nag benn taxaw seetlu ci feebar boobu di socc. Ñu daal di déglu. Alors socc nag benn virus moo ko indi bu tudd rhinovirus. De symptôme yi moom sa bakkan dafay fatt wala muy xelli ndox. Waaw tamit dina am li nga xamante ne moom mooy ay sëkkat, ba pare nit ki dina am fièvre wala moo xamante ne mu sonn. Te socc boobu le dafay sonal nit ñi bu baax a baax. Bu fekkee ne bébé daf ko am wala femme enceinte yi, ñoom li leen di digal mooy ñu daal di dem kon ca kër docteur. Waa remède yi nag moom remède bi nga xamante ne moom la ñu am xam mooy miel ak citron, lem ak lingom. Loolu moom foog naa ne boo leen ko jëfandikoo bu baax a baax dina leen amal njëriñ. Lem bi nag da ngay jël ndox bu tàng nga def si benn kuddu lem ak paccal si sa limon daal di ko naan noonu ci nu mu tàngee. Eucalyptus également baax na ci toxob ci socc. Am na ay tisane yoo xamante ne également baax na ci tisane de menthe, cannelle, thym, yooyu yëpp également baax na ci. Am na ay geste yoo xamante ne tamit dafay wàññi socc bi, comme ñuy naan lu bari. Ku xamante ne dafa socc wax na naan lu bare tamit nga toog nag si sa kër nga bañ a dem fenn, toog si sa kër noppalu ko bu baax a baax. Te tamit néeg bi nga nekk également dañ ko war a aéré, ubbi plantéen yi, ubbi buntu yi bu baax ndax virus bi daal di dañ. Voilà mi ngi noonu kon ci seen rubrique santé. Ñi ngi nuyu bu baax kon nag Mahawad foofu ca Richard Toll Modou Diop. Maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama xarit boobu Modou Diop. Seulement que Diop bi rek moo ko yàq, dafa bëgg a lekk nag trop instant yi moom xam naa mi ngi ci boolu ceeb bi. Modou Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Ñu daal di dellu foofu ca régie ak Thiaba Seck mi nekk ci wàllum réalisation.